Urban FM. Nisshin Trap. Epas.

0: një verë në alirë, një rini dhe një Shkoda. 30 vjet më vonë, na lidhin fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
1: Shkoda.
0: AHP Prizren dhe Porsche Prishtina.
2: Ndalon një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lubo Credit Cartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Blisot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lubo Banka, për gjithçka që vijon.
3: Depozita avans, qaty për qaty. Përfiton interesin me njëherë me depozitën avans një vjeqare në BKT Kosova dhe zgjat një pakon që ju përshtatet më së mire. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, norm efektive 3.24%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, norm efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit mirëmbajtje faljas. Pako gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. PKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
4: Ej, ku je, çfarë bën?
5: Unë Epkos i besoj. Me Epko kam internet kudo mbot që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, Pako fi, pa limit.
6: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trip, rri online çdo ditë. IPKO, falëshlir.
7: Kur urbani në ngon, si bjen pishmon.

0: Unë akrit zime, du akrit zime, djelë fast Urban FM.
1: Ape marim edhe ka një bre?
2: Jo, balë për sonte, se nesës po mëjmë që heq. Kur po pi edhe po qona vetë ishtë atë qinti, hitë së të më bajtë.
1: Are me mosu të të edhe ka një, ka tyja, ka trija, plësë në e kam më ngovërshotin me veti.
2: Ngovërshot? Qka është mëra jo?
1: Më fund natës ta qes një, edhe nesër më njës je pep, se mos me pi as një sot.
2: Hajtë me pi me dhe ka një? Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
3: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentuar me ofër josh, ose porositeni online në rrjetet sociale të Daily Shot KS.
4: Hey, hi, you're listening to Urban FM 103.5, made in Pristina.
5: Oh, yeah.
4: Sending out love and good wishes to everyone. Keep it here. Enjoy your day.

0: Uj rogove e pivši pršnet.
1: Familja mbjitet, aty ku emocioni nuk ndalet, kur internetin e don super të shpejt, fëmijët i duan kanalet e tyre. Familja, pret filmat e fundit, e sporti nuk mungon. Zgjedhja është Pako Supreme. Tani me zbritje vetëm 29.99 euro në muaj, nga 34.99 euro. Deri në 500 megabit për sekond internet, streaming, gaming, rjeti sociale dhe argëtim në çdo pajisje. 300 kanale televizive me përmbajtjen më të shikuar për çdo mosh dhe çdo shije. Kino, digital dhe tring. Bëj shtëpinë gjithmonë plot atmosferë. Mbi 40 liga sportive, plot adrenalin, emocione dhe spektakël. Art Motion, më shumë se një platform, një univers argëtimi.
2: I can in your spray and one apple a day keeps the doctor away. Sot apple sot veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Në apple ndit edhe jeni hap për para, në shkollë, në pun, edhe njët. Në Macintox i gjen krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizito një dyqan ose online në Macintox.com.
3: Po planifikoni të blini banesë, po kërkoni patundshmëri, materiale ndërtimore dhe ide për shtëpinë tuaj, apo dëshironi të njiheni me projektet më të reja në treg. Expo Real Kosova 2026 ju mirëpret me datë 24, 25 dhe 26 korrek në Prishtina Mall. Në një vend do të gjeni kompani nga Kosova, Shqipëria dhe rajoni. Na vizitoni, hyrja është kualas.
4: Benani për Menani, Radio Urban PKFM, për Menapo, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, kudo, Radio Urban 103.5.

0: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? A ratisu diku tjetër me një lemon soda? Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito, portokall ose zero dhe fito çdo muaj nga një Vespa. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
1: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënë re. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
2: Hajde në Prishtinë, ndalu pak. Kur të kap dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bon me u këthy prapë për një tjetër.
3: Ndalo një sekundë, mos e humb këtë mundësi. Në Lubo Credit Cartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Blisot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lubo Banka, për gjithçka që vijon.
4: Radio. Urban FM.
5: Is it? They're playing. Why you got roller skates on? We had a disco.

live prej Slab City, Urban FM në qëtë Traffic Pass.

0: Ujë rrugove e pifshi për shnet.
1: Ndalon një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Komfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 kësë pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.
2: It's the right time to listen to Urban FM.

0: Dit dan is Norwant, de nieuwste stop in de wereld van de Nederlandse.
1: Hey, kun je zo van?
2: Une epkos i besoj. Me epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
3: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka. Falshlir.
4: A ve morën me ka një bre?
5: Jo, ball personte, se nesër po mojmë qu heq. Kur po pi, edhe po shuna vetë shta qinti, heq sot ma bojt.
4: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija, plus të ne kam mango vërshotin me veti.
5: Mango vërshot? Qka është mëra jo?
4: Më fund natës ta që asë një, edhe nesër më njës je pep, se mos me pi asë një sot.
5: Hajt për pime dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
6: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër josh, ose porositën një online në rjetët sociale të Daily Shot kësë.
7: Po planifikoni të blini banes, po kërkoni patën shmëri, materiale ndërtimore dhe ide për shtëpin tuaj, apo dëshironi të njeni me projektet më të reja në treg. Expo Real Kosova 2026 ju mirëpret me datë 24, 25 dhe 26 korrekt në Prishtina Mall. Në një vend do të gjeni kompani nga Kosova, Shqipëria dhe rajone. Na vizitoni, hyrja është kualas.
8: I get a window from a glass, he must get a window from a glass. I get a step, he must get a step. I get a clock radio, he cannot afford. Great success.
9: Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio

Menani për menani, Radio Urban PKFM. Për menapo, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, kudo. Radio Urban 103.5.

live prej Slab City, Urban FM në qendra e Pik 5.

0: Hey, this is Nino.
1: Hey, this is Papa. Hey,
2: salut, je m'appelle Prescott.
3: And you are listening to
0: Urban FM, and I really hope you enjoy it.
4: Dalonia Second, mosë om këtë mundësi. Në Lëbo kredit kartela Comfort, me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Blisot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.
5: Hajde në Prishtinë, ndalu pak. Kur të ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bën me u kthy prapë për një tjetër.
6: Je në mes të një takimi që s'mbaron kurrë? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? A ratisu diku tjetër me një lemon soda? Zgjidh shijen tënde, limon, mojito, portokall ose zero, dhe fito çdo muaj nga një Vespa. Lemon soda, kur ke nevoj për pak verë.
7: Ja bëja ti qërë.
8: Më dohi rri, bje flej edhe qërëna.
7: Sa e që punoj, vete fito.
9: Ja që në kjo punëturën, muaj me punu si kali.
10: Urban FM.
9: Punë.

Benani për menani, Radio Urban PKFM. Për menapo, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, kudo. Radio Urban 103.5.

0: Acum fiu aleur, cormon, mon, cors, mon, smon, cors, mon, prit, cormon.
1: E felu miri. Mbrëmjet bukura që kalojmë pothuaj se po vëndrej. Një rokëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma. Në çdo cep të jetës.
2: Midita ty që i ka kollë shpit nxitet. Së në matë më nëse i nxitit, ba. Po më se leve të arbrish fëmurin ty. Dreqa vitit, tu hungër në instant të sheshme. Që përshamu në i produkt të jus. Mare një pauz, hapin i të ju edhe vazhdo e ditën me shia. Të ju i ka krejt shia. Të ju, tasty food.
3: Kur urbanin e ngon, si bjen pishmon.

0: Një qëndë trafik past Urban FM.
1: Po planifikoni të blini banes, po kërkoni patent shmëri, materiale ndërtimore dhe ide për shtëpinë tuaj, apo dëshironi të njiheni me projektet më të reja në treg. Expo Rill Kosova 2026 ju mirëpret me datë 24, 25 dhe 26 korrekt në Prishtina Mall. Në një vend do të gjeni kompani nga Kosova, Shqipëria dhe rajoni. Na vizitoni, hyrja është kualas.
2: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Një Apple në ditë edhe je një hap për para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në macintox.com.
3: Ej, ku je që o banë?
4: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
5: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Epko, vol shlirë.
6: Jemi duke dëgjuar Radio Urban FM. Urban FM. Urban FM. Urban FM. Urban FM.

0: çfarë muzikë ndëgjon?
1: Muzikë shqip thjesht. Goja dhe gjermanisht, që nga i acetin për shamull, qitu.
2: Qitu ditë e sotë që janë matreja.
3: Radio Urban FM 103.5.

0: Uj rogove e pivši pršnet.
1: Hirok, hirok, hirok, shpoqet dhe pushtar. Hirok, ti je hirok, shiko. Hirok, hirok, hirok, diçka po shkëlqen. I Rio, Volkswagen, T-Rock, drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
2: Volkswagen.
1: Aho për Prizren, pakja automobile dhe Porsche i Prishtina.
3: Ndalon një sekund, mos e hum këtë mundësi. Në Lubo Credit Cartela Comfort me norm super atraktive interesi, deri në 36 kësë pa interes. Blisot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lubo Banka, për gjithçka që vijon.
4: Urban FM.

0: Hajde dje mrosh bëja. Jo, bëse shumë këllon ka rruga bë.
1: Urban FM 103.5.
2: Depozita Avans, qaty për qaty. Përfitoni interesin me njëherë me depozitën Avans një vjeçare në BKT Kosova dhe zgjerni pakon që ju përshtatet më së miri. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, normë efektive 3.44%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, normë efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit mirëmbajtje faljas. Pako Gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
3: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë, apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito, portokall ose zero dhe fito çdo muaj nga një Vespa. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
4: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënë re. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma. E çdo të cep të jetës.
5: Hajde në Prishtinë, ndalu pak. Kur të ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bon me u këthy prapë për një tjetër.
6: Familja mbjetet, aty ku emocioni nuk ndalet, kur internetin e don super të shpejt, fëmijët i duan kanalet e tyre. Familja, prek filmat e fundit, e sporti nuk mungon. Zgjedhja është Pako Supreme. Tani me zbritje vetëm 29.99 euro në muaj, nga 34.99 euro. Deri në 500 megabit për sekond internet, streaming, gaming, rrjete sociale dhe argëtim në çdo pajisje. 300 kanale televizive me përmbajtjen më të shikuar për çdo mosh dhe çdo shije. Kino, digital dhe tring. Baj shtëpin gjithmonë plot atmosferë. Mbi 40 liga sportive, plot adrenalin, emocione dhe spektakël. Art Motion, më shumë se një platformë, një univers argëtimi.
7: Unë jam shpa deda, jeri në Urban FM, nishtë në trafik pas.

Yummy to get it, what? Yummy to get it, what?

0: Ой, да нет, тихо, Бэр. Ты бура, кто ты же выховываем в мой сана?
1: Урбан FM.
2: Вот.
3: Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
4: Hey, this is Nino.
5: Hey, this is Papa.
6: Salut, je m'appelle Pascal.
7: And you are listening to
4: Urban FM, and I really hope you enjoy it.

0: Çfarë muzikë ndëgjon?
1: Muzikë shqip thjesht. Goja dhe gjermanisht, që nga i acetin për shembull, qitu.
2: Qitu ditë sot që janë më treja.
3: Radio Albana FM 103.5.

Mos haro, mund është mu kon vetë vetja. Urban FM, 103.5.

0: Një qenë të trafik past Urban FM.
1: Ndalo një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Komfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.

0: Uj rugove e pifshi për shnit.
1: Mërdita apo tot një snak? Ajne peanut butter është shumë më shëfën. To you tasty food.
2: Live prej Slab City, Urban FM 103.5.

Jena këtu në zyreteria të Urban FM, edhe këtu pe dritarës tonë, jena të ujtë në po kjartë, qëfar jetë e lidë, god damn,

0: Live from Slab City, Urban FM në Traffic Pass.
1: I can in your sprayin, one apple a day keeps the doctor away. Sot Apple s'është veç frut, është ide, është punë, është përditshmëri. Ne Apple ndit edhe jeni hap për para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintox i gjen krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në Macintox.com.
2: Po këshirë njëri unë nga i acid jazz, disco funk, latin synth, soulful, neo, minimal fusion, classic techno, chill out house.

0: Radio.
1: Radio.
2: Radio.
3: Urban FM.
4: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënë. Një rrugtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
5: Je në mes të një takimi që s'mbaron kurrë, duke studiuar kur jashtë është verë, apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito, portokall ose zero dhe fito çdo muaj nga një Vespa. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
6: Hajde në Prishtinë. Ndalu pak, kur t'ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që t'bon me u këthy prapë për një tjetër.
7: Një verë në lirë, një rini dhe një Shkoda. 30 vjet më vonë, në lidhin fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
8: Shkoda.
7: OHP Prizren dhe Porsche i Prishtina.
9: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një Apple në ditë edhe jeni hapë për para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni në dyqan ose online në Macintox.com.
10: We're just chillin' or by my family.
11: Afternoon Delight.
12: Lajme,
13: humor,
11: art, kultur,
12: muzik,
13: kena mu knaq.
14: Afternoon Delight.
15: Live në Bar FM, çdo dit.
16: Për ejt hanës dherit premten.
17: Bashko të raskon.
15: Edhe zhune.
16: Gjdo dit të punës.
15: 15-17.
18: Live në Bar FM.
16: Mosë ndroni frekuencen.
19: We about to go down.
18: Afternoon Delight.

0: rrët ma hunën.
1: Rrët ma pak lejtë.
2: Qatë e bora, brege qatë e pak të e bora. Rrët ma hunën, ka që të rrët ma zonin. Se tia qatë e qatë rrët ma. Ka i na të dosht me rrit aje. Rrët ma qitë mi pi zarë.
1: Ja, më tu të njerë dash.
2: Zarë, zarë. Qatë
1: me dosht me buën e dash. Ladies and gentlemen.
2: Si gjithë, si gjithë.
1: Shiju të rrit, vlo.
2: Qoma shiju.
1: Qoma shiju se shiju të rrit.
2: Me që mi doshët për shenjë temperatura të brutal.
1: Ndryshimi
2: këtë verë. E kemi pasat me rrishe, rrishje, stuhije. Dhe gjatë këtej ditës është të farë muti pa qëndru shumë. Sa me numë që po po të nëzat. Me njerë janë njëse mu po vrënd. Më nëgjisin e këna pasë të ftoft me shi. Me
1: stuhije. Atashëm me shi. Shumë atashëm.
2: Me bubulima të hatash. Bubulima dhe vetëtima. Të hatash me bilim për e një bubulima. Sa mu ka kolegu jo në këto. Sa qyshë më konë të plek ta veç kur jo më qu. Si mërë dzubi, s'ka më dok.
1: Po edhe one një i t'ju më tu. Që ashtu konë flet me dritore të qel. E një isha të koj të qef. Asha qau, bu, mërë dash. Bykë shi, so, mëjke.
2: Rajke shi, si, rajke se su pajke.
1: Që më shi, rajke se su pajke. Dash vet me vidi, one pse të na më morë me këtë varë pune. E më shili dritore një afuz. Qëmë qëna me gjez apet shi.
2: E ki e qu apet, apet. Si shnolja.
1: Si shnolja shi, u me qëte mi nuk e di se qka më ndodhë.
2: Po, kurin atë reshet e shiët, ka pos reshet të dëndura që të cilat e kam vërshu në kalimin në Ferizaj. Kemi qytetet e Kosovës të cilat po përbollën me vërshime të shumta. Kemi në ravet si situata është kogja shumë e rënume prej reshjeve të dëndura të cilat janë të shiët. Gjithashtu e kemi edhe qytetin e Prizrenit të në të cilin janë vërshu disa pjesë. Kështu që Kosova po mdo këtë që është në vërshime edhe dita sot me pritët që të jetë ende me shimës më unal, por më duket se edhe nesër do ta kemi temperaturën e tillë freskë.
1: Çfarë do bëna thoin?
2: Nuk kam unal, verë e lagta. A do të më?
1: Ma shiu në Prishtinë.
2: A do të më ardha mërgimtar dhe që këta e bin mërgimin lutim, voj mërgimtarit është kë. Do na kanë zon voj mërgimtarit është kë. Si se keni prit mirë. Si pritni që është duhet.
1: Ane mirë e lidhe, sot e kena një mërgjimtare në emision. Masi veç u përmen puna mërgjimtarës, shumë mirë e lidhe. Sot
2: bashkat dhe të artonë edhe qeku e kena një tjetër festivali cili po vjen edhe po organizuat prej diasporës.
1: Prej diasporës në Kosovë,
2: sa prej diasporës në
1: Kosovë, shumë ditë bile, ju vesh një.
2: Mes Prishtinës, shumë artista, shumë organizime, shumë qka kena fresko.
1: E kena asani askni një festival që vjen edhe organizuat nga Eluna Beqira, një ndër organizatorët cila komisioni sot e pranishme për orës 16:09 dhe me mujtë me fol pak për festivalin Asanea Skney, festivalin e ri të artit dhe të kulturës që po mbahet në Prishtinë prej datës 3 e deri me datën 29 gusht, duke i bashkuar artistat prej Kosovës, Shqipërisë, Maqedonisë Veriut edhe diasporës shqiptare. Për gjatë këtij festivali kena shumë pak ekspozita ndryshme, koncerte, shfaqje të filmave, leximë, performanca dhe punëtori, gjitha me fokus tek migrimi, identiteti, kujtesa edhe ndjenja e përkatësisë.
2: Mashallah, diçka
1: që lufton diaspora shumë.
2: Gjithmonë problematike. Çaje për çataj diaspora, dish këtë diaspora janë të njëjta.
1: Njëjta janë, kështu që e kena një bisedë lezetshme me Elunën prej orës 16 si gjithmonë në Afternoon Delight. Bashum u freskon edhe me Gjurën prej orës 15 deri në orën 17 me lajme të materia të vendit tonë rajonit edhe botës, por edhe me muzikën e mirë të cilën e përzjedhim gjithmonë për juve dhe disponimin tuaj pak me lidh edhe me buni far kombinimi me shiun të cilën jena duke e përjetuar.
2: Në anën tjetër, me të mi dashër, janë 5 marrëveshje të nënshkruara. Kosova dhe Franca kanë hapur kapitull të ri të bashkëpunimit. Është zoti Konjuta i cili e ka prit ministrin e deleguar për Evropën të Francës. Edhe do t'i tregojmë në detaje se çka janë këto 5 marrëveshje të nënshkruara nga ky takim. Pas takimit është Haddad i cili ka thonë që Franca ka qenë dhe mbetet mike e Kosovës, marrëdhënie tona po hyn në një momentum të ri. Gjithashtu pas këtij takimi edhe Konjuca ka thonë që Serbia po relativizon krimet e luftës edhe kjo nuk ka vend në Evropën demokratike. Do të thotë jam fol për disa gjona, por Konjuca nuk është nal pas atij takimi sepse ka fol pak edhe për gjendjen politike në vend, duke thonë që LDK-ja ka një vullnet të madh për bashkëpunim, por proceset e brendshme i takojnë vet LDK-s. Gjithashtu ka bërë thirrje për gjykatën speciale ku ka thonë që vendimi për rish krerët e UÇK-s të mos jetë politik, në anën tjetër ka fol edhe pak për
1: pozicionin e kryetarit të kuvendit. Pozicionin
2: e kryetarit të kuvendit për të cilën ka thonë që ngomni mu se unë se
1: ju tregoj
2: i lëvizjes vetë vendosje, ju tregoj se kënd do të kanë kome kandidu lëvizja vetë vendosje për pozicionin e kryetarit të kuvendit të Kosovës, për apo po flitet për emrin e asaj, emrin e të cilës e kena pas
1: dashtën me votu shumë.
2: Menoj që është emri jashtëzakonshëm edhe menoj që nështë nëse këshin apliku për libër gjenisit i shkuam vetë Albelina Agjio, ajo që pas 52 seanca, 58 seancave të votimeve nuk mundim, nuk kam ujt me ozgjedhë si kryetare e parlamentit të Kosovës, e pastaj ma vun edhe ozgjedhë, por që 52 seanca për një...
1: Pytja linda, a e bën me të parën kësa hera ju?
2: A e bën me të parën?
1: Do e bëj me të parën?
2: E bona! Që ta shohem, është e vetë Glauko Njuca, i cili ka deklaru që Albelina Agjio pritët që me qenë sërish kandidatja e kësaj partije për postin e kryetarës së kuvendit Kosovës. Neve në mbetët me pa njerë kena festa, normalja që e dim se i kena këto festat e fundjavës, festat të rëzikshme të cilat valja e festave të Kosovës, e kemi në Prizren festivalin e teatrove në Absir, i cili po zhvillohet, por e kemi në Prishtin sa një festivalin i cili po vjen në fund të javës, shpresoj që nesër në Urban FM keni me mujt me pa diçka prej
1: sa një festivalit dhe
2: me pa se ku janë që janë krej gjanat se cilat kanë ndodhë me Saniel Festival edhe do të vazhdojmë me gjanat tjera për më u knash në këtë farë vikendi para se me hi ngosht se veç edhe një 15 të në kanë me të ngosht
1: mabre se në shkoj
2: shkojmë bashkat dhe të artë
1: në shkoj që gjë vire e pa besushme
2: pa jepë se nuk shkoj vire
1: hapim bëllë sytë tani do jemi në
2: vjeshtë vjeshtë akardë vjeshtë akardë.
1: Në anën tjetër, miqtë e mi, kemi Mitin i cili ka pagu 299.000 euro për tenderin e pronave, është D+ që ka evidentuar shkelje procedurale, si gjithmonë, miqtë e mi, kemi një problem të shkeljeve, nuk mundemi me kry punën deri në fund bashkë që duhet, është organizata Demokracia Plus, e cila ka evidentuar një varg të parregullsive procedurale në tenderin e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Transportit për identifikimin dhe regjistrimin e pronave, kontratë e cila është nënshkruar me vlerë prej 299.740 euro.
2: Sa nuk janë këto.
1: Ka pëndodhë në krye qytet e kena kërëu Prishtinën që nuk pënallë duke i zbulu lidhjet ilegale, kësa herë ka rritme i zbulu edhe 3 lidhje ilegale të ujësielësit në Hajvali, kështu nga ka paralajmru edhe kompanija rajonale ujësielësit Prishtina, e cila nga ka tregu se gjatë kontrolove që i ka realizu në Hajvali, në evidentu 3 lidhje ilegale në rjetin e ujësielësit, cilat e dëmtojnë infrastrukturën e ujësielësit e rrezikojnë funksionimi normal të rjetit edhe e cënojnë të drejtën e konsumatorëve që e përmbushin rregullisht obligimin e tyre.
2: Në anën tjetër do të flasim për postën e Kosovës e cila ka lansu pullën postare për Adem Demaçin, është filatelia e postës Kosovës e cila përkujton figurën emblematike të historisë Kosovës Adem Demaçin për mes një pullë postare kushtuar jetës, veprës dhe idealit të tij. Po shohim këtë pullë postare me çmim prej 2 euro, do të mund të tregojmë edhe më shumë detaje rreth kësaj pullë postare të ri që ka ardhur nga posta e Kosovës.
1: Qyshe përbena dhe maherët me shtaturi prapë vjen, so gëzim për ne, jo me shku në shkollet gjona atila më bugati, për vitin e ri shkollore, më bugati.
2: Mare me së freska, e te halja po thu, erdh vera.
1: Erdh vera, shkaj vera.
2: Jo, vera. E ti vera, u qelën subvencione.
1: Ha, du të mi blej librat, mi shtemi.
2: Jo, mi marë librat, e të s'ki nevoj mi blej.
1: Mi blej veç mi marë.
2: Se ti dojnë subvencione të tani shkën me qatë pari i blejnë librat.
1: Kështu që? Aplikimi për subvencionimin e teksteve shkollore për nxënësat e klasave ne deri në klasën 9, kështu na ka paralajmëruar edhe Ministria e Arsimit dhe Shkencës, e cila ka njoftuar qysh prej së datës 27 shtatë korrik, është hap aplikimi për subvencionimin e teksteve edhe materialeve shkollore për nxënësit e arsimit filluar edhe të ulët dhe të mesëm, përkatësisht prej klasës 1 deri në klasën e 9.
2: Mestemi dashur, edhe një tjetër alarm vjen kësaj herë jo prej ndërkombëtarëve, po prej bizneseve, janë zvarritjet institucionale të cilat po i rrezikojnë investimet në vendet e punës në sektorin e ndërtimit, kështu po thotë lidhja e bizneseve të Kosovës së bashku me shoqatën e ndërtimtarëve të Kosovës edhe shoqatën e gurthyzve betonierave edhe minerave të Kosovës, të cilët kanë kërkuar veprim urgjent nga institucionet për me adresu pëngjesat me të cilat po përbollën sektorit e ndërtimit dhe industrisë nxjerrëse.
1: Pizzerve të FSK-s mestimi nuk kanë të ndalur se manal këtë gjyrë si zonin utut dhe mikrofoni. Një oficer i FSK-s e ka përfundu me sukses kursin prestigjës në shtetet e bashkuara të Amerikës, është ministri në detyrë i mbrojtjes EU Maqedonës, i cili na ka njoftuar që në Togeri kushtrim Fazliu e ka përfundu me sukses kursin inxhinierisë ushtarake e BULC në shtetet e bashkuara të Amerikës.
2: Në tjetër flasim pak për shëndetin, është terapia për kancerin e gjirit e cila kushton rreth 750 euro, por që është jashtë listës së bonave esenciale. Sa i përket të kësaj pune është përgjigje Ministria e Shëndetësisë, po flasim për një terapi që përdoret për trajtimin e pacientëve me kancerin e gjirit dhe receptorëve hormonal pozitiv dhe negativ. Aktualisht mund të sigurohet vetëm në disa barnature private të Kosovës, ku paketimi kushton rreth 750 euro.
1: Vlasim gjithashtu edhe pak për sportin. Miqtëmi, është një ndër figurat më të përmendura të Kosovës kohët e fundit, jena të folë për Fisnik Aslanin, i cili po vazhdon që me konë në radarin e Barcelonës, një prej alternativave më të rëndësishme për reportin ofanziv, po transferimi tina në Barcelonë mundet me ndërliku pak situatën për shkak të një lëvizje tjetër që po ndodh në merkato. Është fjala për Jan Diomande, i cili po pritet që me qenë gjithashtu pjesë e Barcelonës, edhe mja zonë venin lojtarit tonë, një ndër sanat më të mira që mujtën me nëndodhë.
2: Qërë, është nashta më mirë, është nashta më mirë, mos me shkuem e metë në bankë tani, e se e tonë.
1: Po, edhe onë e pajtona, më mirë nashta me lutë në Turqia dhe do vjetë e masë anime shumë Barcelona.
2: Më mirë, mësau me po dyneri që shkuem dhe tani kjirë.
1: E këshkon atit, një aukona në Barcelona dyneri.
2: Tani dali ma nej, me shte mi doqër janë akordet e Kosovës të cilat por i kthejen, po e rikthejen e amrin, por ne e ka një qakordem në memorandumin e trashëgimisë, sepse nuk po dihet a do të me realizu Radio Televizioni i Kosovës, apo a persona që e kanë realizu ma ire, do të thot është një problematik, edhe pse paratë jënë të sigurume prej Ministrisë Kulturës, e cila po tash delë se akordet e Kosovës po kthejet vetë si amëri festivalit të këngës, do të ju tregojmë në detare se sa paro janë për 3 vjetë, po mdo këtë që janë marrë diko 1.2 milion euro nga 400.000 euro në vetë për festivalin, dhe për 4 vjetë ka dalë ka dalë me mërini shifër ko gjatë mirë, 1.2 milion euro për 3 vjetë, nuk janë pak pare fresko.
1: Nuk janë pak, edhe të njëtë në kohë nuk ndodhë shpesh që me ushty për me kry një punë, zakon e ushty në cili mësë me kry punën, e kësa ere për shty në cili me kry punën, kështë që të shohem.
2: Gjithashtu jo treguam që Glauco Njufca dhe ministri francez kanë nënshkruar disa marrëveshje, por po duket që Kosova ka siguruar një kredi prej 60 milion eurosh për fshatin olimpik të lojrave mesëtare 2030, edhe kjo po që është shumë e rëndësishëm, pasi që 2030 apo vjen dhe Kosova do të më u përgatit shumë që mos me i hup lojrat mesëtare ose mos me mujt me i realizuar. Nëse veç nuk mundemi me realizu ne përgjithësi tjetër të sportit ose ne event kast madh sportit, ndoshta do të kalojnë shumë vite për me mujtë me marrë të drejtën edhe me realizu fresko.
1: Kur jemi tek sporti, gjithashtu kena me fol pak edhe për derbin Prishtina-Ballkani. Jënë mësuar orët e sezonit vjeshtor të Superligës për edicionin 2026-2027.
2: Edhe kjo për janis me derbi, këtë sezona me njerë, drejt, drejt Prishtina-Ballkani, drejt e derbi.
1: Se s'pona këshirë, ne bila e zhjithu me derbi.
2: Atë janisëm, për është pi njove, tonën.
1: Për shpresoj që ju,
2: është pi njove, tonën, së t'ponët kërkush me këshirë.
1: Moni. Alo, nuk i dina soj për këtë ororeve, po kena me fol pak ma shumë soj për këtë ndeshjeve, sepse është rheqë edhe shorti i Gjiros parë për edicionin e ri 2026-2027 në Superligën e Kosovës.
2: Na mesëm i dashur, është Eurostati i cili po thotë që Shqipëria është e katërta, Kosova e pesta në Evropë për vdekjet nga ndotja e ajrit, megjithëse në Shqipëri nuk kanë industri të zhvilluar në përmasa e ekonomive të mëdha evropiane, ajo renditë ndër vendet me pasojat më të rënda shëndetësor nga ndotja e ajrit.

0: dashur me, këto janë disa prej informacioneve të cilat do të mund të diskutojmë brenda këtyne 2 orëve në emisionin Afternoon Delight. On po më thirr dikush telefon që do na menoj çfarë sot se jam në emision. Mirë, po. A dal nga dal do ta shohim se.
1: Po shpresoj që çaj që po thirr të ngu.
0: Inshallah është ngu bile çaj, nëse është ngu bile çomi 10 euro në buzë. Sa po ta sjeli.
1: S'kam të zipollin telefonin në
0: spohin me ta shi. A shok edhe shoqe, si gjithmoni falinderim më shkam për partnerët e këti emisioni, ata që rrugtojnë gjdo dit me ne, kompani lider të vendit, duke njësur nga mobileria Palma, e cila është një kompani e konsoliduar në industrin e mobileve dhe të kuzhinave, me prezencë në qytetit kryesore të Kosovës, por edhe më gjërë, po flasim për Prizrenin, po flasim për Gjilanin, po flasim për Pejën, po flasim për Ferizajn, po flasim për Zvicër, por edhe në Prishtinë me showroomin e tyre më të madh. Janë ata që kanë showroome me të vërtet inspiruese, por gjithashtu e kanë edhe një fabrikë super moderne në Gjilan ku prodhohen mira kuzhina çdo vit. Palma me të vërtet ofron një cilësi edhe një funksionalitet edhe një dizajn të menuar për jetën e përditshme, sepse Palma është në çdo cap të shtëpisë.
1: Mes dhe mi këtë verë, shijoni freskina autentike italiane me lemon soda Crodo, muni me zgjedh mes lemon soda, orange soda dhe mojito soda, cila do që ty të pëlqen, e len shijen mes dhëtore, që me shëqëru në çdo moment, sidomos kur ka temperaturat nxehta. Lemon soda, kur ke nevoj për pak verë.
0: Edhe shohë që e kemi Big Scoop, të cilën e gjeni me lokacionet të ndryshme në vendet të ndryshme. Krejt që ka ju do të me bësht, me dasht, me hunger, ëmbëlje për krejt juve. Big Scoopin e gjeni me dy lokacionet në Prishtinë, keni në qendër të qytetit, të kësheshi Skënderbej, me një super ambient, ku ju mëni me shku edhe me i provu gjitha produktet atë cilat ofruan prej Big Scoop. E keni në Prizren, keni në Ferizaj, me dy lokacione, e keni në Gjilan, e keni në Suarik, për juve që arsë e toni që keni më shku në Tete, e keni në Vlorë, e jo që do një më shku në Maltëzi, e keni në Ulqen, por e keni edhe në Tiran të kliqeni artificial, me një menu super fantastike, duke njësën nga waffle, krepet e ndryshme, por edhe lëngjet super fantastike që vinë ose që i gjeni vetëm në Big Scoop.
1: Ladies and gentlemen, për gjithë fansat e teknologjisë, mos harroni, mundëri me shku në Macintox, aty ku i gjeni gjithë cilin lloj të teknologjisë, prej laptopëve ndryshëm, mausave, tastaturave, ose gjanave të vogla që i duhen si një Chromecast për televizor, gjitha mundëri me i gjithë në Macintox, me shmimit matë lira dhe matë mira në trek, por të njëjtën ku duke di që jënë të licensume edhe nga vetë brendi botëror Apple, edhe gjdo produkt që te e blinë të brendit Apple, je i sigurt.
0: Meraklit kirrëve treja, Meraklit kirrëve treja, si jeni ai një mirë. Po nëse do të Volkswagen edhe Skoda, i keni tri mundësi, e keni Bak Automobile, e keni AP Prizren edhe e keni Porsche Prishtina, këtu mundi me i gjetë veturat më të reja që janë të brendit Volkswagen.
1: Ladies and gentlemen, është kohë me të dëgjoj pak muzikë para se me fillu me gjitha këto lajme që ka e përmendëm në fillim të emisionit. Vjen The Weeknd me Niagara Falls.

0: on me like he tweaking, huh? Bitch, I'm tweaking, huh? Funky ass bitch. Bitch, I'm tweaking, huh? Bitch, I'm. Bitch, I'm tweaking.
1: Da, dhe po kthehemi këtu, kemi ngu pak muzikë, do të flasim për rreshtet të cilat e kanë kaplu Kosovën, rreshtet e dendura kanë varshu një nën kalim, ose një nën kalim në Verizaj, e dini ajë nën kalimi i famshëm.
2: Ma i famshëm.
1: E tash aty veç me anije, vetëm me anije. Nën kalimi anije. E si pasoj e akumulimit të shpejt të ujet, nën kalimi kryesor i qytetit është mbulu prej ujet, duke e kthy një aks rrugore në një zonë po thuaj se të pakalushme për automjetet e vogla, pra gjithë jo që shkoni në Verizaj, edhe dhe një mi hika nën kalimi, mos heni ka nën kalimi, shkoni dika tjetër.
2: E një të zdojtë, miste mi është edhe në Rahovec, ku rrishit dhe dendora kanë shka këtu vërshime, e këtu të rrugë kryesore të qytetit, jenë mbulua dhe pri ujrave të dendora
1: meteorike,
2: ndërsa vërshimet kanë depërtu edhe në ambjetet private e publike, përshujem disa vedësim backrooms.
1: Sim backrooms, bashkë ashtu, edhe është një situatë ko që arënduar, edhe është raportu edhe për një parking në Toksur, ku nivelli ujit ka rritë në 10 cm, duke duplu edhe disa prej automjeteve të cilat kanë qenë të parkuar aty. Keni kujdes edhe jo që keni më shku në Rahovec, ose jeni të Rahovecit, jeni në Prishtinë për momentin, po duke që mirë, se edhe këto veqë edhe s'ka rohë dhe pak shisë edhe këto në mërë të kënë ujit. Mos ja uninzit nuk jena ma mirë.
2: Ja, si,
1: por i kemi edhe rreshjet e dendurat të cilat e kam vërshu edhe urën tek parku i qytetit në Prizren, kur shkani atje, ju lutem keni kujdes për shkak të intensitetit të rreshjeve edhe nivelit të ujit të rritur ndjeshëm, duke përfshirë kështu urën edhe zonën për rreth. Disa qytetarë janë këshillu të shmangin kalimin në për këtë pjesë derisa situata të normalizohet, kështu që po i shohim këtu dëmet të cilat po vinë nga të rreshorat, do të vazhdojnë të rreshorat se pesheni veç pak na dul dillën me numçena për një me numçi për një me edhe ku më na u kthy ajo e mëngjesit, po ndonjë çell gjatë mëramis kemi më pas të rreshorat të shihet, por edhe ditën e vazhdim do të kemi të rreshorat të shihet, kështu që keni kujdes për veten, por keni kujdes edhe për të tjerët.
2: Kur jemi tek vendi ju në Prishtina, me shtë mi, bash ashtu që ju paralajmërua edhe ma herët.
1: Aj, Prishtin, Prishtin, da unë kësha zemrën Prishtin.
2: A, Prishtina, Prishtina, jo, në kompania rajonale u cilësit Prishtina, na ka njoftu se gjatë kontrolëve që në realizu në Evali, janë evidentu 3 lidhje ilegale në rjetin e u cilësit. Si pas kompanis, lidhjet ilegale e dëmtojnë infrastrukturën e u cilësit, rrezikojnë funksionimin normal të rjetit dhe cenojnë të drejtën e konsumatorve që përmbushin regullisht obligimet e tëre. Gjithashtu, duke theksu që abuzimi me rrjetin e ujësillësit nuk ka më u toleru, edhe se kontrollet në teren kanë me vazhdu edhe në periudhat në vijim me qëllim identifikimin edhe parandalimin e rasteve tilla. Kryeu Prishtina si gjithmonë po ju bën thirrje krejt qytetarëve që me respektu ligjin edhe me shmang çdo ndërhyrje të palishme në rrjetin e ujësillësit.
1: E kemi disa informacione të cilat flasin për Hadadin edhe vizitën e tij në Kosovë, po flasin për ministrin e deleguar për Evropën të Francës, i cili është Benjamin Hadad, i cili ka deklaruar se vizita e tij në Kosovë është dëshmi e miqësisë dhe partneritetit të qëndrueshëm mes dy vendeve. Mirë, po para se me dalë të këto informacione, do të dëgjojmë disa këngë edhe do të kthehemi pastaj me të gjitha këto informacione që kanë ardhur në raport me të gjitha takimet që i ka pas Hadadi edhe të gjitha gjërat që kanë ndodhur me Hadadin në Kosovë gjatë ditës së sotme.
2: Vjen 4Bats me Mortal Kombat.

0: Hajde, po kthejem të do informacione të tjera. Është Hadadi, cili ka thonë që Franca ka qenë dhe mbithët mike e Kosovës. Marrëdhënjet tona po hyjnë në një momentum të ri. Po flasim për ministrin e deleguar për Evropën të Francës, i cili është Benjamin Hadad, edhe ka deklaruar se vizita e tij në Kosovë është dësmi e miqësisë dhe partneritetit të shëndrueshëm mes dy vendeve. Ndërsa në një konferencë të përbashkët për media me ministrin e detyrë të punëve të jashtme dhe diasporës, zotrin Glauko Njufca, a pas një takimit të cilin e kam pas në Prishtinë, Hadad tha se e konsideron vetën e mek personal të Kosovës dhe se Franca ka qenë konsistente në mbështetjen e saj për vendin.
1: E gjithashtu e kam përmend edhe mbështetjen e Francës për Kosovën ndër vite, duke përfshirë edhe rolin e saj në vitin 1999, mbështetjen për pakën e Atisarit, pavarësinë e Kosovës në vitin 2008, edhe vendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, gjithashtu edhe dialogun e lehtësuar nga Bashkimi Evropian dhe iniciativën franco-gjermane për normalizimin gjatë viteve 2022-2023.
0: Hadad ka vlerësuar se marrëdhëniet mes Kosovës dhe Francës po marrin një shtysë të re, duke përmendur shkrimin e pesë marrëveshjeve gjatë vizitës së tij. Ai theksoi se me të në Kosovë kanë ardhur përfaqësues të disa kompanive franceze dhe të agjencisë franceze për zhvillim AFD me qëllim forcimin e bashkëpunimit ekonomik dhe rritjen e investimeve franceze në Kosovë.
1: Sipas tij, AFD tashmë po e mbështet Kosovën me projekte të rëndësishme, duke i përfshirë 80 milionë euro për tranzicionin elektrik edhe luftën kundër ndryshimeve klimatike. Ai ka bu ditën se është nënshkruar një kredi prej 60 milionë eurosh për rinovimin e kompleksit të banimit të studentëve, i cili do të shërbejë si fshati olimpik për lojrat mesatare 2030.
0: Ndërsa para takimit me Konjuncën, Hadad kishte shkruar në platformën X se kishte mbërritur në Kosovë dhe për një vizitë dy ditore me synim forcimin e marrëdhënieve ndërmjet të dy vendeve.
1: Ai ka shtuar se kjo vizitë vjen pas takimit të presidentit francez Emmanuel Macron me kryeministrin e Kosovës në detyrë Albin Kurti me 17 mars, edhe është pjesë e angazhimit Francës për forcimin e rolit të saj në Ballkanin Perëndimor edhe për afrimin e kontinentit evropian. Por gjithashtu pas këtij takimi ka fol edhe zotri Konjuca,
0: ministri i detyrë i punëve të jashtme, ka thonë se vizita në Kosovë ministrit të deleguar për Evropën të Francës dëshmon marrëdhënie të shkëlqyera ndërmjet të dy

0: e vazhdueshme ndaj Kosovës, duke fol për integrimin evropian, ai gjithashtu ka theksuar se Kosova mbi të përkushtuar ndaj rrugës së saj drejt bashkimit evropian. Sa i përket situatës së sigurisë në rajon, Konjusa ka kritikuar retorikën që sipas tij relativizon krimet e luftës, në fund duke rikonfirmuar gatishmërinë e Kosovës për ta ndihmuar Francën në përballjen me zjarret.
1: E në anën tjetër, për mos me lonë edhe qëndrimet ose zhvillimet politike anash, zotri Konjusa ka thënë që LDK-ja ka vullnet të madhe për bashkëpunim dhe proceset e brendshme i takojnë pikërisht asaj për me i regulu, ndërsa pas certifikimit të rezultateve nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, kryeministrin e detyr Albin Kurti është drejtuar me një letër gjitha partive që deri dje ishin në opozitë me qëllim të gjetjes së një zgjidhje në situata politike, por kështu ka deklaruar edhe kryetari i kuvendit të Kosovës, Glauko Njufta, i cili tha se këtë herë ekziston një interesim i madh për të shmangur shkuarje në zgjedhje krahasuar me proceset e kaluara.
0: E sipas tij, vullneti i partive politike për me arrit një marrëveshje është më i sinqert që e ka qiu edhe në takimin me Partinë Demokratike të Kosovës edhe me Lidhjen Demokratike të Kosovës. Ai është shpresë se duke folur për zhvillimet e brendshme të LDK-s, Konjusa ka thonë se ato janë çështjet e kësaj partie dhe nuk i takon vendvendosjes që të hyjnë në proceset e brendshme të LDK-s. Ja,
1: gjithashtu Konjuca ka shtu se pas takimin me Kurtin edhe kryetarin e LDK-s Lumir Abdigjiko si dhe presidentin Vjosa Osmani, diskutim ka pasur një natyrë tjetër, çka sipas tij, diskutimi ka pasur një natyrë tjetër, çka sipas tij e ka rrit optimizmin për një marrëveshje të mundshme. Ai ka përmendur edhe bllokadën pas zgjedhjeve të dhjetorit, duke thënë se atëherë kishte vlerësuar se qëllimi i disa palëve ishte shkuarja në zgjedhje të reja. Ndërsa me shtemi flasim pak edhe Konjuca ku ka diskutu edhe i ka bërë thirrje gjykatës speciale, a duke thënë që vendimi për ish-krerët e UÇK-s nuk duhet të jetë politik, i pyetur se cili ka qenë qëndrimi i institucioneve të Kosovës në rast se ata do të dënohen. Konjuca i ka bërë thirrje gjykatës së AK-s që të mos merr asnjë vendim politik për të bërë vendimin e drejtësisë, ndërsa tutje ka thënë se oficerët e NATO-s kanë bashkëpunuar në trajnimin e oficerëve të UÇK-s dhe se lufta të jetë e suksesshme dhe këtë kanë bërë sepse UÇK-ja ka kontribuar në ndaljen e gjenocidit të Miloševićit, sipas tij ky është kuptimi i luftës së UÇK-s.
0: E për me përmbyll se çka ka thonë Konjuca se na rokë jam fol
1: po ka thonë se ka fol koza se po ka vol ja ka thonë Iran ja ka thonë
0: ka vol koza mirë në kryetari i lëvizjes vendosje ka deklaruar gjithashtu se Alvulina Haxhiu pritet që me qenë sërish kandidatja kësaj partie për postin e kryetarës së kuvendit të Kosovës, ai ka thonë se nëse çështja nuk është diskutuar në organet e partisë, presë propozimin që me mbeti njëjtë, ndërsa vendimi përfundimtar do të merret në mbledhjen e ardhshme të kryesisë së lëvizjes vendosje. Duke folur për përpjekjet për të kalimin e ngërçit politik, ai tha se kryeministri në detyr Albin Kurti ka ftuar në takim gjitha partitë që deri tash ishin në opozitë. Sipas tij, përgjigjet e shpejta ndaj këtyre ftesave tregojnë se ekziston një vullnet më i madh për me i shmang zgjedhjet e reja, duke theksuar se mundësitë për arritjen e një marrëveshje varen nga gatishmëria a partive për bashkëpunim.
1: Mirë, mi dashur, do dëgjojmë muzikë në pjesën e dytë të emisionit, do ta kemi me Sapirën në studio, asanejas ne të shohim se çka po vjen diaspora në festival në Mujor në kryeqytet, kështu që mos ndroni frekuencën, rrini me Urban FM, është Skepta që thot less is more.
2: Feeling your hand as it touches my hand, whispering meaningless beautiful phrases.
3: And the winner is Black Boy Max.

0: and Crabs.
1: Hírek, hírek, hírek. Sportet verpusztál. Hírek. Tiéd hírek. Sika. Hírek. Hírek. Hírek. Tiszka a poskoltyák. Hírek. Hírek. Irio Volkswagen Tiroc. Trita, stegy, adrenalin. Skoltyán szinja rockstar.
2: Volkswagen.
1: Aho po Prizrán, Paki Automobile ve Porsche Pristina.
3: I can in neat sprayen, one apple a day keeps the doctor away. Sot apple sot veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Ne apple në dit edhe jeni hap për para, në shkoll, në pun, edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
4: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojmë pothuaj se po vënre. Një rukëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma, e çdo cep të jetës.
5: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito, portokall ose zero. Dhe fito çdo muaj nga një Vespa. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
6: Afternoon delight.
7: Afternoon delight.
8: Gjurim Dema, Mr. Fresco.

0: autor i jemi të ngu Pink Panthers me Girl Like Me. Jo bash bash se une. Po të Elion, ashtë nga ka ardhë në studio. Përshëndit Elion. Mirë se erdhe.
1: Mirë se ju gjeta.
0: Sa mirë me pas këtu në studio.
2: Kur ma shpejt su i dikush direkt.
0: Live me njëherë. Elion, si jeja, je mirë njëherë. Ty kalzoj në asa ne as kënej. Përshën në asë lojnë që ashtu asa ne as kënej. Vështë dushmi janë njës me bujnë.
1: Ju i njerë s'ju apse punina edhe a ne edhe kënej.
0: Për ne, qa do me thonë
1: diaspora.
0: Dosh më thua mirë
3: se vjen no vllo.
0: Apo na këngë më për mutra veç për vllazën është kjo.
2: Duhet më pas edhe për mutra, se s'ka e bujën ana.
0: E bujën për holla zakonisht është për holla të diasporës, kënaqën.
2: Hajde,
0: hajde, hajde holleri, ja më, ai din kokë.
1: Ja, se ku ku para dy ditë.
2: Taman Elona, kur pini dosmës.
0: E kënu, e kënu vet pi dosmës jardha?
1: Po.
0: Po vret, alo, po duke
1: si nuce. Po vret, alo, gillin e kumë.
0: Alo, si nuce.
1: Jo dos ma jem.
0: A, jo, ta vam puna që jo dos ma jo. Dhe ti për speed dating e shet.
1: It's an insider, please, not off context.
0: Jonis. E kena, Elona Veshirin, cila ka ardhën në studio, vjen prej diasporës, po flasim për një festival të diasporës në Kosovë, ma më fund, po vjen një festival i diasporës që organizohet prej diasporës, po që nuk është kësi festival që na këtën shkurt e feza, se shkurt e feza, që kena na qaua demin e qojna për të dit. Po, për të të është një festival i cili thirët asane jasne, Elona është një prej organizatoreve, kena mundësin edhe rastin me diskutu me to, Elona për në kalëzëm pak ma shumë qka është asanej, asknej.
1: Festivali Asane Asknej është festival që nashta nuk ka nevoj hiq mu spigu ta mën qëfar festivali është se kush e nin fjallin Asane Asknej fillëdin që është për diaspor, se gjithë kush është like, ah, I see what you did there, everybody relates to that, se shumë shpesh na diasporës njëm Asane Asknej, se atje jena Oslandera në Gjermani, ton jetën do më thunë na presim ardhë këto muni si kur të venit, vish për njerës në abunive shatësi, a pet më bo Oslandera, e... Arsia pse ky festival është kriju është që mi bashku njerëz lokal të Prishtinës edhe krejt Kosovës bashkë me shacit ose çështë ti ke qef me thon shacili a u kon çashtu do të
0: thotë
1: shacili a çfarë them ahere
0: shacili
2: që vi Beazizin
0: edhe edhe shaca të
2: Prishtinës shacili
1: really nice right he deserves an Oscar for that edhe ideja është që është it's an art and culture festival mi bashku njerëzit edhe është një ekspozitë një mujor në bashkëpunim me Haide Foundation Grand Hotel e kena kohë në George, ku janë rreth 15 artista nga krejt bota që e kena fluturu në Kosovë edhe veprat e artit, plus, ajo është një mujore ekspozita, plus një program publik 3-ditor me në krejt Prishtinë, me shfaqje filmash, me diskutime, club nights, open air concerts, edhe FLIA workshop për shamu, writing workshop me ecë në për Prishtinë, an alternative local guide tour, plus, Po me thonë që ajo në shpa ma më rëndë.
0: Dejshdo, dejshdo, jo, bashkë.
2: Pa një dhe shumë, Elona, shihemi nesë.
1: Po, edhe unë jam të bashkë punu me Cindy Zanelin, që është co-director of the festival. Edhe Blinera Gashi Gërvala, Blinera Berisha Gërvala, më falni, që është visual design director, edhe e ka bu krejt designit që mune një me po në Instagram që është tape for nice, hini të na asane jasë knej. Edhe jena të suportum nga ambasadat Gjermane, Zvicrës, Kosovës në Berlin, nga Ministria e Kulturës, nga Zyra e Kryeministrit.
0: Fonde sa duq, veç artista ako.
1: Veç ako njerës që vinë, a vjenë komuniteti Urban FM. A vinë për Shtinalit.
0: Po, pseve, se për Shtinalit, për Shtinalit shtiri.
2: Po, për Shtinalit visë ako më ungëra me pina, në sënë sa aty jena.
0: Shtinalit
2: zvinë.
0: Kam pundjera.
1: Kena fli, kena arsi kolla.
0: Elion, po du me ta bu një pyetje, sa është tirë është mas pari, po du me ditë të sak numërin artistave, sa artista kanë me marrë pjesë, edhe kalëzëm sa është tirë është me i gjithë krejta artista kosovar, shqiptar, që jetojnë në përvene tjera, që janë pjesë të diasporës, mirë po janë të punu diçka në fushën e artit, me i mledhë edhe me i pru këto që me i pru veprat e tyne, ose me i ekspozu veprat e tyne para publikut të Kosovës, dhe me po që nuk është vetë se jeni atje edhe është qaj mendimi për njerë që jetojnë në diasporë, për ka rini shqiptarët të diasporës që punojnë kogja mirë edhe në fushën e artit.
1: Jena rreth 15 artista veç në ekspozit nga Belgjika, Netherlands, Gjermania, Zvicra, edhe tjera vene. Edhe kemi rreth 15 artista që vinë në Kosovë veç për programin, do me thonë kemi autor, ndërkomtar që vinë me lecu prej librave tëre, ose kanë workshop, për shemull Artan Islamaj vjen me Hidajete, Islamaj nonën e vetë, edhe kanë me lecu bashk kanë marrë, edhe po dit kanë me lecu.
0: Edhe Hidja?
1: Edhe Hidja. Edhe ideja është që gjithë me pas dikon lokal që e bën një program point me dikon tjoshe që mu bashku. Edhe
0: qka
1: unë e menoja shumë rëndësi është që gjithë mund ka qenë që rinia diaspore nga ka zbardh fëtyrën jashtë, ndërkomtarisht, për shemë edhe Dua Lipa që
0: qëtash
1: po këthejet, për shemë edhe Rita Ura, edhe Sabri Fizullohu edhe Krejt që kanë këmë
2: kumë për gurbetin. Sabria juni.
1: Po e di po e kamë kumë për gurbetin.
0: Ma e mira diaspore. Për një kongë dashë më lajmorë Sabri.
1: Mira diaspore, është himni e Asanejas Krejt. Do me thonë rinia diaspore gjithmonë e ka shfaq fytyrën e Kosovës jashtë, e ka zbardhë dhe fytyrën e Kosovës. Ju veç Dua Lipa, po ka edhe shumë artista tjerë që jashtë venit Kosovës, me verbat e tyre i kanë mledh njerëzit, kanë kallzu për Kosovë, që edhe njerëz që nuk e dinë është ta ku është Kosova, që më kanë dhullë shumë shpesh për mes artit, o kun hera e parë që
0: ka pas dhe
1: kontakt për Kosovën, edhe janë i kena artistat që janë të famshëm në Berlin, po edhe në Zvicër, kena njerëz edhe prej Kosovës vet, edhe nuk është edhe qaq vështirë kur vet je e lidhë me artin, unë punoj në degën kulturës që gati 10 vjetë, kështu që kam një farë community ka gjatë fort, që kena mujtë me ndërtu, me kuratu këtë ekspozit.
0: Kalzëm qëfar mediume ka në qenë veprat që paraqiten në ekspozit?
1: Po.
0: Qëfar loj artistave ka?
1: Po, e kemi për shemull në video room ku janë dy pun video që i kanë bërë dy artista nga diaspora, Edona Kryziu edhe Shbrota Jashari, edhe të dyat për shembull Edona Kryziu e ka bërë një short movie ku i ka përmbledh krejt VHS tapes, do të thonë kasetat e vjetra që në diaspora i kanë marrë ose në Kosovë, që familja e vet i ka xheru përditshmërinë e vet në diaspora kur edhe ku lufta në Kosovë, edhe po mos më harru familja në Kosovë që shën të përjetu përditshmërinë, edhe çato video i kanë çu tani në Kosovë që me majtë kontaktin, edhe na dojna mi shfaq ato video, është një film 4 minuta për shemull, që e tregon për dëshmirin tonë pa Kosovën, në kohët kur nashtë ta nasë kena mujtë më kësy, është një film për shemull, tani i kena veprat artistike që janë instalim, sikur Adelina Sadriaj, që e ka një vepër shumë të mirë, edhe kena paintings, do me thonë, ka njerës që kanë edhe photo exhibition, kemi njerës që kanë me pas poezia, i kena 4 persona në moshën që prindër tonë janë, dhe me thonë generata prindve, që e kanë lonë Kosovën, të cilët shkruajnë për që shukon për ta me lonë Kosovën.
0: Edhe për njëva shumë,
1: jo, nuk jënë këthyt, 3 persona që kanë ekspozitën me vepër poetike janë në Gjermani edhe në Zvicër, edhe njoni Sali Beqiraj që është një kushëri i jemi, ai nuk e kalon Kosovën kur, edhe ai shkruan prapë se prapë për identitetin edhe çka do të thonë kur sundesh me lon venin, po je i lidhur me nejt këto. Ideja e festivalit është me lon me folë edhe ata që s'kan shumë me dal, e jo vetë ata që kanë dal, se na e dim, shumë a shumë e dim kanë një historinë e tyre që kanë shku, po nuk i kena fol me njerëz që s'kan pas mundsinë. Për shembull kur vllau i madh u bë, atë e kanë detyruar vllau në madh me shku jashtë, ndoshta i vogël ka pas qef, po s'ka mujtë së shku i madhe, and how was it for the people who couldn't go?
0: Okej, okay. Interesante. Ka me pas workshopa, këto jenë 3 ditë e para që kanë me konë ma aktive, do me thonë i bjen prej 3 gusht, prej
2: 3
1: gusht,
0: 3 dhe 5 gusht, është me 3 gusht është hapja ekspozitës, edhe tani 3 dhe 5 gusht i keni qëto aktivitetet edhe qëto workshopa, që kanë me konë workshopa, për shambull një workshop që mundëm i me ardhën edhe fresko, që kështë mujt me bo?
1: Juve ju kësha preferu me artë të flia workshop, që më mësu me bo fli me knosh krejt familjen.
0: E kërëllon me duqa, që të
1: një... Jo, që të herë jo, për tjetër në vitë e marim një den, copyright.
0: Kush në mësën me bo fli?
1: I kina dy gra nga hasi që kanë marrë me na mësu me bo fli, e masane
0: është
1: në fondacioni 17, e mas është sikur bashkë që e madhë atje, edhe masane i kina me hunger krejt bashkë, sikur piknik.
0: E sa fja qitë në anja, se na përshamu
1: me bo marrë, na kina
0: kështu që
1: katër flia
2: sot u ushtru nuk mund
1: e puna me proteinë, fli me me protein, business idea, që apo thuni, ata bojnë anë protein flia.
0: Jo, ty për business ko keni.
4: Ta man, na shqiptort, për 5 minuta, 5 biznisi, i qelëm.
1: Ta shë pytja veç edhe mi zhvillu projekte.
0: Veç edhe mi zhvillu projekte, të e kalzam.
1: Edhe kena një writing workshop me Likona në Sonën, që është e Prishtines, që është e lidhme me një guided tour through Prishtina, and everybody has like... Se po fulja anglisht ka
0: njëherë. Po, hajtë më tani, më tani.
1: Krejt koncept paper e kina në anglisht, dhe po më shtile.
0: Jo, ama e ideja është që me
1: mësu na... Zollisht Deutsch sprechen, vielleicht. Bash asane jasne, edhe ne, edhe kne. Edhe Gjermanisht është pjesë e jam, ja.
0: Për një me.
1: Jo, ama ideja është që njerëzit që vinë, shëtë si dëmos shacit që kanë me mu registru për workshop, me pas një shansë me njëftu Prishtinën tjetër. Do me thonë, jo, që ashtu që shënjojmë na, veç në për kafën e për kluba, po për një me me doj me njerëz të Prishtinës, me po ku janë venet që kanë lujtë rol në identitetin e njerëzve, në rininë, që nashtë ta na kur s'kena mujtë në përjetu Prishtinën që ashtu. Mm-hmm. Edhe kena qëtë workshop bashkë për qatë arsye, mm-hmm. që me pas një shansë ndryshme me
0: përjetu. Qëka ta mërmenja, ta është jemi të full për këtë periudën e diasporës, na për një me kena periudën e diasporës, është se kur vjen atin, kur është ajo periuda e dete, që shkojnë kejtë në dete, neve na vjen diaspora, është lohën në asfalt.
4: Ngërmi.
1: Po jo, edhe ju vinë diasporës, po dhe shkojnë në dete, të dyja.
4: Me diasporë.
1: Në dete shkojnë më ikë, shatë.
0: Na e kena plus.
1: O, që është, në dete shkojnë më na ikë,
4: një. Jo, jo, ta ma puna, ja, ta ma puna.
1: Edhe lalja një Prishtinën për neve.
0: Po, ta ma puna, edhe jo e kalni, ta. Jo, ku të më një shiritë. Jo, e bani shirat. Qëka do është ta me thonë, këto është që Kamekoni është një numër i madhë diasporës e të cilë të frekuentoj Kosovën prej datës 15 për rejtë deri me datën 15 gosht. A ta merë me anja që a keni me mujtë ose ka mu bu qa që madhe që me pas sa ma shumë njerëz të diasporës që marrin pjesë, po që ata njerëz diasporës me pas mundësinë me njoftu për një me bu qatë connection me njerëz të Kosovës. A ja u merë menja që ka me pas një numër të madhë, ose ka njerëz të interesun për një me diasporës që vinë me përthjel një festival ose një eventet të tila.
1: Po, na ka ndodhë që na kanë qu familjet për shamull, Rebook screenshot në Airbnb, që kanë pas me nejtë në Prishtinë 2 ditë, dhe kure kanë po që ka dojlë festivali e kanë zgatë, se kanë thonë për du mardhë me fmit, fmit i kanë shumë të vëgjel, po disa familje edhe na kanë shkru, edhe për që ata e kena abu për shamull një ledzim me bibliotekën femjeve në Prishtinë, ku vjen një autorën nga diaspora, po që atë ofër, që vjen një autorën nga diaspora me një liber që ka shkru edhe ko emrin A ka arin në Kosovë, edhe libre,
0: Ari në Kosovë?
1: Po, edhe Ari, shalla ka, po are, are
4: si shtu qërë. Ari një.
1: Ari një. A ka Ari një në Kosovë? Did I say it wrong, or are you making fun of me? Qe shatë që shi të rejtë anje? Qe, vish na për kështë një
4: me.
1: Edhe po mirim të fush, që vish një gabim, ma e bunë anë i gabim, ma e bunë e të gabimin.
0: Në hasë nuk e në të gabim, asë nuk thamë kur qa.
4: Jo, mu, së të lëllë dilit.
0: Së të lëllë dilit. Vesh, mu mendova
1: që the,
0: Se
1: nuk i di krejt.
4: Një Kosovë.
0: Jo t'i pëtë, jo t'i pëtë, në krejt, po, a ko arin një Kosovë?
1: Is there any beer in Kosovë? Po, okay. Që asë anglisht s'po di.
0: A ke birë jam, a ko birë jam, a ko birë të Kosovës.
1: Edhe ideja është që edhe familjet e mujtë më orë, për shavu me fmi, edhe me pas një program point që edhe fmija, fmi që janë për diasporës më knoqë, po, në përgjësi nga kanë shkru shumë shumë njerës, followers që kanë marë me familje, edhe me familjet Kosovës që të ata që shkojnë verës me bujt, me nejtë,
0: Që qajo ishkon interesant.
1: Po, ideja është edhe masi është Sunny Hilli me dytin, edhe na e dim që krejt joshtit kanë më shku, që masit këthejnë shpe, edhe flejnë e kryin gjumin mas Sunny Hilli, e kanë next program point të na, edhe vazhdojnë a partit të na, do me thonë. Edhe besoj që kanë më ardhë shumë të joshtit, po neve na kanë shkru edhe Prishtinalite, që ajo pun pëlqen, njerës Prishtinalite që na kanë vërtet, s'ka me të shumë, po ata të paktit na kanë shkru edhe na kanë thonë që edhe për ata të Prishtinës edhe të Kosovës përgjësi kë projekt është i mirë se edhe për ata që shpëthu ti, për do nashtë ta akonë si penges kërë i në ardhëna, po ka edhe njerë që thonë kërë i një ardhë, jo, për neve nga ka fillu vera.
0: Po, dhe normalisht. Do me thonë
1: që atëherë edhe atmosferën e kena fillu, normal. E di që bojmë ka njëherë grumëllumë dhe bojmë krejt kolonë, Prishtinën e Kosovën,
0: po, është edhe një
1: farë atmosferë që e vishme neve e kene.
4: E rëndësishme me taksi s'ilin e nuk është gjenë në e qanë.
0: Po, veni, këto parët e arxani, jo shumë të mirje, një shumë të mirje.
1: Vishë për parë
0: dhe për... Usa parët e mirë, dhurata, keni vru dhurata, mos
1: jo, tash këtu ju i keni punë më mirë se na.
4: Sko dorota ku te fundit diçka.
0: Gjermania i nonë këtë sipërpara.
4: I gramsu edhe çokoladat i gramsu.
1: It's not the same anymore.
0: Ju thajshim, e tash çka po duhet të thonë është me datën 3 pasi e keni hapjen, besoj që ju atë jeni hapje diku deri në ora 7-8 prej orës 6 edhe na kemi një aktivitet shumë mirë, që rezonon me juve, a mirë po masi që e kryeni mundimi marr këtë diasporën edhe në artë.
1: Krek kena marr. Me 200 veta kena marr.
0: Inshallah ti merr 200 veta më pari, inshallah i mbledh 200 veta,
1: se valla më shumë kanë në artë.
0: Nëse bëni diçka më shumë, atëherë kom jau lëm krejt festivalit e artit mi bot diaspora.
4: Ja kish vlej.
0: Po nime edhe për vitrime bon.
1: Ja, ja. Më mirë bon kur i bashkëpunojmë.
0: Po kur po, jo kur i bashkëpunojmë gjithçysh, po jo me konkresort. Jo, nëse i bëni më shumë se 200 veta.
1: Ubu, ata bojnë a challenge atë.
0: Ata bojnë a challenge e ki vrej stash. Nëse ato jënë për mi 200 veta, edhe festivalin tjetër keni me bu. A menani që festivali duhet me konë gjitho vjetë?
1: Po, besojmë që komo konë gjitho vjetë, po për momentin e kena një request më ardhën Lunder, from an art house, edhe me ambasadën e Zvicrës e kemi bisedu me prunë në Zvicrë festivalin. Do me thonë komo konë sikur festival nomadik që komo konë gjitho vjetë tjetër konë, po bashkëpunojmë shumë artista nga Shqipëria edhe Macedonia, sepse dona edhe me tregu që më konë shqiptarën, do me thonë veç që je i Kosovës ose i Shqipënisë, po ky identiteti është për shembull edhe mi prezent tu edhe njerëz që vijnë prej Maqedonisë, shqiptarë, minoritet që ata për shembull i bojnë vibrat artit edhe për çka do më thonë disi më kuni të diskriminuam në Maqedoni, edhe ideja është edhe atje më shku, kështu që
0: edhe ata merr mendja që ata merr mendja që një pjesëmarrje e madhe si qytetar që janë 17 artista, çdo vjet ka më shku tu ku në çet nivel ose ka më urrit. Ata merr mendja që ka çash numër të artistave shqiptar në përvende evropiane, diaspora shqiptare që janë të bu sa më të mirë asaj për këtë artist.
1: Na e kena nis listën, brainstorming listën, mi mbledh artistat për vitet që vijnë, edhe veç tash e kena një katër faqe full me njerëz që na interesojnë. Domethënë, unë besoj që artistat janë tu ardhë sa ma shumë se gjenerata e parë e prindve të mi për shembull, ata e kanë lënë Kosovën me punu në Gjermani edhe i kanë imu familjes të vetë shumë në Kosovë për me ndërtu këtë jetë që e kanë sot, po gjenerata e dytë, më thonë gjenerata e jam është ajo që ka privilegjin me u mirë me artë, u mirë me kulturë, me bu të shka tjetër se nuk jam në qatë krizë me mbijetu se prindve të mi për shembull, e për që ta menoj që gjenerata jonë është ajo gjenerata që mirët ma shumë me artë dhe i përpunon edhe traumat e prindve, edhe traumat e migrimit që shumë shpesh në kohën të lidhëna me trauma në mënyrë kulturore, për që ta menoj që ka shumë shansa me gjithë njerës tri. Edhe kjo është për shembull ideja pëse të bëjnë festivalin, se ka shumë njerës që nuk e din ashtë që vlau vetë, nuk i ka pas pun që aqë mirë në Gjermani. Se na menojmë, o, këta tjënë kjo është, këta vinë me Mercedes. Po pëse e kanë, për shembull, ka familje që e kanë një banesë dvogël, janë tri persona, i kanë, ose janë pesë persona, e kanë libanes me një dhomë, për shamull. Po në Kosovë, kur vinë, e kanë Mercedesin, ta shta mune me kesh ata, ose mune me minu qka është arsyja pëse ata, qatë shumë e vlerësojnë me pas një Mercedes, sepse këthejnë, Kosovë kanë qef me kazu që na kena bo diqka me migrime, nuk e kena bo palidhje, po it's a sign of, nuk kena deshtu, edhe pëse nashta kanë deshtu një farë mënyrë se jetojnë social, jo që kanë dështu ata personalisht, po strukturat në Gjermani, në Kosovë nuk e din shumë shpesh, jënë shumë diskriminuese në shumë aspekte, ka shumë racizm, ka shumë bad structural ways of how the country is built, që shumë njerës që shkojnë Kosovë edhe pse punojnë 40 vite, kur nuk ka me arrit aty ku arrisin, që falë që fjole arrisin, a eksistojnë fjole arrisin së eksistojnë, prej sotet eksistojnë, që nashtë akur s'kanë me mujtë me arrit aty ku dojnë. Po, edhe ideja është që për shembull mi tregu njerëzve edhe në Kosovë, kur vinë aty mi pa vepra, që shokon për vllahun tonë që ka lënë Kosovën, a ku qaq mirë, ai ka pas punë qaq mirë, janë poezit e prindve që kallëzojnë që shënë diskriminu, se që kanë përjetu, ka shumë shumë raste që edhe i kanë mytë njerëzit që i kanë migru në Gjermani, there's a lot of racism, edhe për këto kena ven në festival. Do me thunë, nuk është festival që veç ka zonë, wow, sa mirë është me i qenë jashtë, po ma shumë edhe një farë mënyre me kritiku migrimin, edhe edhe me të kalzu drejt, është edhe një farë mënyre mi po njerëzit që e kalun venin, edhe që vinë, për shembull prindet e mi kanë më konë hapje, prindet e artistave kanë më po hapje, autorët në gjeneratës prindet e mi kanë më konë hapje, to give them also an appreciation, mi të regu,
4: mi marë lullet,
1: Po, mi marr lulet, se si kanë marr lulet kor. Ata e kanë lënë ashta jetën atje. Ka shumë njerëz që kur mos janë kthyn në Kosovë, kanë thonë kam kohë punu 5-6 vjet, e boj shtëpinë në Kosovë dhe kthena, shtëpinë ja kanë ndërtu vëllait vetë, vet kur s'u kthy. E këto janë për shembull arsyet pse e bojna mi vlerësuan njerëzit që kanë lënë Kosovën edhe kanë ndërtu se me këshir hollë hollë Kosova ku është sot ka shumë të bëjë me njerëz që kanë lënë Kosovën,
0: normal, edhe normal.
1: Për shembull edhe nuna jeme me 19 u shkon të Izrael me jetu, edhe çat sakrificë që ka bosë sot i kanë imu familjes vetëm ku ku është sot. Edhe pse na shtanuna jam si ka punë më të mirë heq se ata që janë në Kosovë sot. Është një rast që shumë shpesh e një prej njerëzve
4: kjo. Po do të lidhet është një farë zinxhiri që
1: po edhe normalisht në tjetër anon qysh o kumë për ata në Kosovë, kur vishim na, edhe thëshim qërë sa parit i kena na, qërë që a kena na, që se kena pas heq, edhe, apo kuptan, është një farë mënyrë me hi në dialog, edhe me kuptu njën e në tjetërin.
0: Shumë një të mëllim dhe diasporës, së më i mos.
4: Ma shumë që pëllis pak, bo.
1: Kamera, apo shumë që është të kojt.
0: Nalje këtë vizion.
1: A ban kongën të lutem.
0: Hajde të lëmbogim
4: që një. Masi ju përmen muzika.
1: Me kazu drejt konga jam, numër një për kurbet është... u vendim nga Muharrem Qena, edhe ajo konga e Jusuf edhe Bardhosh Kërvales, që është do kthehem moj nënë, edhe pse kur nuk u kthy Jusufja as Bardhoshi se i kanë myt në Excel në diaspor. Edhe konga thot që pritëm do me thonë nënë se jëm të u kthy, adin mos i kry pun të halo se kena me ardhë në Kosovë, po
0: s'kan mujt,
1: e kthehem në sot.
0: Te i paske kong, do me thonë ku i gjete këto kong, në ashtin apet në fund me kajtë.
1: Apeshe, ka me arrit në
4: shumë i
1: kajtë. A taknujmë, hajde taknujmë.
4: Moni, ka njerëz që kanë mëknuar aty.
1: Tribura mad vjetër që kanë me bu kong në hapjen folklore me kong të vjetra të gurbetit që edhe do me thonë generata tjera që na të më knaq edhe me kaldu që na intergenerationally jena të lidhën edhe pse nashta kena përjetu se në të ndryshem. Sikur unë për shembull që i di kong të vlezrit Kërvala për mesh edhe pse jam generat krejt tjetër besoj që është shumë rëndësi.
4: Kuro përbën kjo puna që festivali ka me qenë nomad edhe me kalu në për vendet tjera atë botës edhe mermeja që artistat e ri shqiptarë bunën me shku prej Kosovës në për qëto vendet caktu me vitet të ashme që fse Erza vjen prej Gjermanis në Kosovë edhe pse Lafazoni është këtuit
0: po Lafazoni
4: më me shku në Lodës
1: Lafazoni mund me shku gjithkas a i gjithka është i ftum e kuptushme okay. Ama po ideja është që kure bunan cure për shemull gjysën e numrave me pas prej jashtit, po edhe pe Kosovës. Çashtu do të thonë është ideja.
0: Edhe
1: gjys, që gjithmonë me pas historitë prej vendit am, do të thonë Kosovë, edhe me pas historitë e njerëzve që janë jashtë. Kështu që nëse bujnë ancore, normalisht që kemi miftu artista prej Prishtinës. Edhe pse me të kallëzu shumë drejt, pyetja jote që
0: non stop po thubi Prishtinës.
1: Jo pe për po çato problemi, e çe problemi, ideja është unë jam e pjesë, unë pjesë jam. Ideja po na kena ani bori. Jo po qërë një kritikë shumë e mirë. Na e kena një borin.
0: Normal që është një kritikë shumë e mirë.
1: Po, është një kritikë shumë e mirë, se pse e kena menu pse vish me bunë Prishtinë, se Prishtina lidhët me kulturë, edhe i lojmë anash qytetet tjera që nashta kanë shumë kulturë.
0: Edhe qytetet tjera lidhët me kulturë, nuk do më thonë që Prishtina është e kulturë, ose se vish artistat e Prishtinës.
1: Po dhe, edhe
0: nuk është... Se ka artista për Kosovës, vetë Petriti, Hajde Foundation është i Trenicës. Aden,
1: e për çata ideja është mos më bëu veçëm Prishtinë.
0: Po da, okay,
1: me bua, normal, ta e bua në Gjakov.
0: Na
1: shta e bua në Deçan.
4: Gjakov e Guçe.
0: Se mos më bua në Deçan. Çka ka i stogu?
1: Kur zhehet?
0: Çka ka i stogu?
4: Istogalia, Nikodë Dria. Shumë
1: shkon e mirë, çka ka i stogu? Ata shkum që tash live. Freestyle.
0: Nesja se te pas, ja pas ke durën edhe për më shkru.
4: Ja, e s'diskutuat.
0: Po më doket e lunë që e kena përmbjet, ko gja mirë festivalin edhe krejt ata që angojnë, veç kanë mujt me i marrë gjitha informacionet saj për këtë festivalit. Po shpresoj që në festival për një me me pas audiencë, për një me me kohën ma shumë se 200 persona, ose me kohën 200 persona në hapje, a që i shkohën një sen shumë i mirë që kësh kalzu që një gjahë t'il po funksionon, edhe që ajo connection për një me ka me lind diqysh që aty më rena, sepse vet prej faktit tonë më shku aty mi pa 5 njerë si te që janë, kejtve ju folje edhe me kejtve me krejt kom fun.
1: Po, ama për shemull, na e kena dhe një connecting night me Bubble Pop, ku bash është arsua që, bash për qëtë arsua po takum, që për një me mu njuftu, kena me pos, e kena bu framing, rakia night, do me thunë, kom me pos raki, kena me folje me zvite, kom me pos lojna, që njerëzit për një me mu bashku, edhe në koncertin e Lafazanit, kur ka pauza, normal që kena me mujtë mi bashku njerëzit, edhe kena...
0: Me klu, ka një Lafazoni dikon një humar. Diaspora të noj. Lafazoni seriosisht diaspora të humar. Elion, faleminderit shumë për kohën, faleminderit që ka ardhur në studion.
1: Jo, ju, faleminderit ju që keni bërë një mirë.
0: Knaci me të pas këto, edhe po shpresojmë që gjithçka më shku mirë.
1: Edhe unë shpresoj, juftoj me gjithë ekipën, normal. Ftesë sen digitale kam ju një jap sot. Krejt ekipës. Edhe pse jeni booked already për krejt vitën.
0: Faleminderit. Sa janë shumë zonë, shumë festivale me shumë sen, po për diaspor.
1: Edhe na shtave çdo një herë. E hapja është me 3 gusht në ora 4:30 çelën dyrë, domethënë, po kështu tamam kena më nisë në 7. Edhe kena me pas edhe Albin Kurtin, kryeministri i Kosovës atë, që ka me majtë fjallë.
0: Në detyrë është për një.
1: Edhe po se Albin Kurtin është... Jo, ama... Yes, he's Albin Cutie. I saw the video, by the way. Very sympathic. Ama është njëri që gjithmonë ka ditë vlerën e diasporës edhe ka ditë qysh me përmledhë.
0: Edhe votat i merë për
1: diasporës. Po se na në diasporë e dim që ka është në mirë.
4: Zoja dhe zëtrim, Berry Blue, enjoy yourself!

0: Hoppas jag startar jag sporen så chat du knacks någon ner och tog och sova på kompani.
1: Ja, det var inte den Said.
0: Ja, det var inte den Said. Pochkas ko sova på dia sporen. Chkas. Chkas dia spora på Valdrin Said.
1: Kurzes.
0: Ha?
1: Kurzes.
0: Ja, ungjim zaun Valdrin Said,
1: det är malo fantastiskt, fantastiskt, fantastiskt.
0: Det är det.
1: Valdrin bo si marun pikosi. Pa mister mi.
0: Shok edhe shok që kemi ardhur në përfundim të emisionit pas asaj bisede kohëgjatëkëndshme me Elionën, Elona Veçira, e cila është një prej organizatorëve të festivalit Asane Askne, i cili do vënë datën 3 gusht deri me 5 gusht, por ekspozita do të jetë e hapur për gjatë një muaji të plot, gjatë këtij muaji të 6 muajit gusht deri me 3 shtatori vjen, ha.
1: Deri me 29 gusht,
0: deri me 29 gusht, deri në fund gushtit i bën një muaj me kom, po kom pas edhe aktivitetet tjera, workshopa që moni me një krejt për këtë juve që nuk deni me bo fli ajo konga, a de me bo flite, moni me shku edhe ka një workshop për me bo flin, për pas që e bojnë edhe në fund kanë me hongër këtë bashk flin, edhe na kena me shku me hongër flin, nuk e lëshoj flin në pa e hongër.
1: Mesaq!
0: Mesaqo! Shokë dhe shoqe, ne falenderojmë për këtë juve që jeni shoqëru me Urban FM këtë anë super fantastike. Kujdesuni prej rreshjeve të shiut edhe një mesazh tjetër. Kujdesuni në trafik, në komunikacion, jo los. Që mos i kthejmë këto vizitat e mira, krejtë ndjenjën e mirë për me ardhë në Kosovë me kthy në diçka tjetër, në diçka tragjike. Respektojni rregullat e komunikacionit ose rregullat e trafikut, mas pari për veten edhe pastaj për gjithë të tjerët të cilët janë në trafik bashkë me juve.
1: Ne falenderojm special si gjithmonë shkon për partnerët e emisionit ton, ladies and gentlemen. Kur temperaturat rritën, te pini lemon soda, një freskita alione që ty duhet, lemon soda.
0: Italiano vero.
1: Orange soda, mojito soda, e gjithë shka tjetër, zgjede ideale për me qu verën në tjetër nivel, vjen nga lemon soda, kur ke nevoj për pak freski.
0: E për drejt juve që keni ardhur prej diasporës edhe nuk po e dini se ku mi ble mobilet e shtëpisë, unë po ju tham që shkoni në mobilerinë në Palma, keni me showroom në Gjilan, në Prizren, në Pej, në Ferizaj, e keni me showroomin më të madh në Prishtinë, krejt çka ju duhet më bosh me shku, edhe me i pa të ekspozuar me krejt komplet mobilet e mobilerisë Palma, edhe me vendos cilën po doni me ble, cila juve ju pëlqen më shumë.
1: Për gjithë dashamirët e vozitjes, sidomos për krejt fansat e Volkswagen,
0: AHP
1: Prizren, bakja automobil, edhe Porsche e Prishtina, ju mundeni me gjithë se cilin do lloj të Volkswagenit që juve ju pëlqen, sidomos tashmë me T-Roc-un e ri, cili është i fort, i gatshëm për çdo sfidë edhe të të pri ty.
0: Se mi doshër për këtë juve që një adhërus të teknologjisë, ose doni me pas pajisjet mira teknologjike, drejtoni në Macintosh dhe bleni ato me çmimet ma të mira në treg.
1: Për gjithë juve që jeni maraklit me ungër diçka të omël edhe të mire, sidomos kur menyja është tepër e gjon, e tashmë edhe me menu verore, shkoni në Big School.
0: Shetë mua akullore me menu verore.
1: Në qendër të Prishtinës dhe në Prishtina Mall në krye qytet, për gjithashtu e kemi me një lokacion Prizren, dy në Ferizaj, një në Gjilan, një në Suarek, dy në Shqipri, Vlorë edhe Tiranë.

0: Në gjithashtu dhe në Malë të Zi në Ulqen. Nuk na met kurrë tjetër, më thon veç kënaqune.
1: Shokët e shoqe, kjo ka qenë emisionin për ditën e sotme. Do takohemi nesër nga ora 15 deri në orën 17. Mos ndroni frekuencën. Muzika e mirë është ajo që kam ju shoqënuar. Vjen vazhdim.
0: Blood Orange, Chewing Gum. Kënaqune, kënaqune, kënaqune. My dog T man with the tape. My dog TC over here. Grilling on gold. And I'm finna come.

0: Afternoon Delight.
1: Lajme.
2: Humor.
0: Art, kultur.
1: Muzik. Kena më knaq.
3: Afternoon Delight.
0: Live në Bar FM, çdo ditë.
1: Për e të hanës dhe rritë premtën.
3: Bashkë të raskën.
0: E dhe zhurë.
1: Çdo ditë të punës.
0: 15-17.
4: Live në Bar FM.
1: Mosë ndroni frekuencën.
2: We about to go down.
4: Afternoon Delight.
5: E të më të poble, nëse se ke dëgju. Dautin, tash dëgjeje.
6: Urban FM.
7: I can any out sprayin one apple a day keeps the doctor away. Sot apple s'është veç frut, është ide, është punë, është përditshmëri. Ne apple ndit edhe jeni hap për para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintox i gjen krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në macintox.com.
8: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojmë pothuajse pa vënë. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
9: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? A ratisu diku tjetër me një lemon soda? Zgjidh shijen tënde, limon, mojito, portokall ose zero, dhe fito çdo muaj nga një Vespa. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.

0: përfshim të Big Scoop, Sweets and Crabs.
1: Një verë në alirë, një rini dhe një Shkoda. 30 vjetë më vonë, në alidhin fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
2: Shkoda.
1: OHP Prizren dhe Porsche Prishtina.
3: Urban FM 103.5.

0: një ëndër magjike hyre në jetën time. Më fale dashuri, ndryshove jetën time, ti je angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana.

0: që kanë të blini banesë, po kërkoni patundshmëri, materiale ndërtimore dhe ide për shtëpinë tuaj, apo dëshironi të njiheni me projektet më të reja në treg. Expo Real Kosova 2026 ju mirëpret me datë 24, 25 dhe 26 korrekt në Prishtina Mall. Në një vend do të gjeni kompani nga Kosova, Shqipëria dhe rajoni. Na vizitoni, hyrja është kalas.
1: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Një Apple në ditë edhe jeni hapë për para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në macintox.com.
2: Ringrush dish gutë më kalu ish vishnë në madhe.
3: A jeton kuptua, jena në frekuencë. 103.5.

0: Ej, këshirë bësh të frekuenca tjera, mos kona i sen ma interesant.
1: Frekuencë tjeder, gërnjeda, ve!
2: Urban FM

0: Familja mbjetet, aty ku emocioni nuk ndalet, kur internetin e don super të shpejt, fëmijët i duan kanalet e tyre. Familja, pret filmat e fundit, e sporti nuk mungon. Zgjedhja është Pako Supreme. Tani me zbritje vetëm 29.99€ në muaj nga 34.99€. Deri në 500 megabit për sekond internet, streaming, gaming, rrjete sociale dhe argëtim në çdo pajisje. 300 kanale televizive me përmbajtjen më të shikuar për çdo moshë dhe çdo shije. Kino, digital dhe streaming. Bëj shtëpinë gjithmonë plot atmosferë. Mbi 40 liga sportive, plot adrenalinë, emocione dhe spektakël. Art Motion, më shumë se një platformë, një univers argëtimi.
1: Ndalo një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lubo Credit Cartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lubo Banka, për gjithçka që vijon.
2: Midita ty që i ka kollë shpejt nxitet. S'mot mang se i nxitet ba. Po më selamet arbrish fëmurin ty. Dresha vitit u hunger në instant shëshme. Që përshamu në produkt të jus. Lare një pauz, hapin i to you edhe vazhdo e ditën me shia. To you i go great shia. To you, tasty food.
3: Radio Urban FM 103.5. This is Pristina Calling.

0: Big Scoop Sweets and Crabs.
1: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënë. Një rrugtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
2: Je në mes të një takimi që s'mbaron kurrë? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito, portokall ose zero. Dhe fito çdo muaj nga një Vespa. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
3: 103.5 Urban FM.
4: It's so lovely when it's sunny.

one.

0: çfarë muzike ndëgjon?
1: Muzikë shqip thjesht. Goja dhe gjermanisht, që nga i acetin për shamo, qitu.
2: Qitu, ditë sot dhe që janë matreja.
3: Radio Urban FM 103.5.
4: Ndalon një sekond, mos e humb këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Komfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Blisot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vejon.
5: Depozita avans, çati për çati. Përfiton interesin me një herë me depozitën avans një vjeçare në BKT Kosova dhe zgjerni pakon që ju përshtatet më së miri. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, normë efektive 3.44%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, normë efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit mirëmbajtje falas. Pako gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje falas dhe një muaj falas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje falas dhe një muaj falas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakot. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
6: Ej, ku je, çfarë bën?
7: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbot që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
8: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trip, re online çdo ditë. Ipka. Voll schlier.

0: E il disjoke?
1: Mixa.
0: Los tambores.

0: Hírek, hírek, hírek. Sportcset a webpostán. Hírek. Tiés, hírek. Sika. Hírek, hírek, hírek. Diska, poskotyák. Irio, Volkswagen, T-Rock, Trita, Stel, Adrenalin. Skalcsán, Szinja, Rockstar.
1: Volkswagen.
0: Ahopa Prizrán, Paki Automobile, The Porsche Pristina.
2: Po planifikoni të blini banes, po kërkoni patent shmëri, materiale ndërtimore dhe ide për shtëpinë tuaj, apo dëshironi të njeni me projektet më të reja në treg. Eksporil Kosova 2026 ju mirëpret me datë 24, 25 dhe 26 korrekt në Prishtina Mall. Në një vend do të gjeni kompani nga Kosova, Shqipëria dhe rajoni. Na vizitoni, hyrja është kualas.

0: Uj rugove e pifshi për shnit.
1: Unë jam shpadeda, jeni në Urban FM 103.5.

0: Benani për Menani, Radio Urban PKFM, për Menapo, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, kudo, Radio Urban, 103.5.
1: Big Scoop Summer Special Menu. Ditët e nxehta kërkojnë diçka të ftohtë dhe plot shi, nga Franui Cups, Mango Cup, Hot Cookie Lotus, Lotus Tiramisu e Mango Brownie. Shije që e bëjnë verën edhe më të ëmbël. Të presim të Big Scoop Sweets and Crepes.
2: Ave morim edhe ka një bre?
3: Jo, ballë për sonte, se nesës po mojmë u që heq. Kur po pi edhe po qona vetë ishtë atë qinti, hitë së të më bajtë.
2: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija. Pilosën e kam mango vërshotin me veti.
3: Mango vërshot? Qka është mëra jo?
2: Më fund natës ta qes një, edhe nesër mëngjes je pep, se mos me pi as një sot.
3: Hajt me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
4: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentuar me ofër josh, ose porositeni online në rrjetet sociale të Daily Shot KS.
5: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito, portokall ose zero dhe fito çdo muaj nga një Vespa. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
6: Jeni me Radio Urban FM 103.5, the best radio in town.

0: bam, bam, bam, bam, bam.
1: Francesta, thoin cuisine.
2: Po?
1: Qa vë doma shqip, cuisine.
3: Ore, edhe jë? Harë!
4: Një verë në lirë, një rini dhe një Shkoda. 30 vjetë më vonë, në lidhim fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
5: Shkoda.
4: OHP Prizren dhe Porsche Prishtina.
6: Mërdita për pot një snack. Ajme peanut butter are shumë me shëfën. To you tasty food.
7: Ndalon një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lubo Credit Cartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 kësë pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lubo Banka, për gjithçka që vijon.
8: Hey, cutie, a keni matren? Barbecue!

0: Ой, да нет, чекай, бърз! Те бурахте ти гръбахове в байсана?
1: Курпа!

Jena këtu në zyret e reja të Urban FM, edhe këtu pe dritarës tonë, jena të ujtë në pop kjartë, qëfar jetë e lit, god damn, baby.

0: additional traffic pass.
1: Εφελημμυρί. Μπρόμιετ μπούκουρα και καλόιν, πόθου έστε πω βάνρε. Ιεροκτέν και πρμπούσετ στο δίτ με μετοτάσο βιτόν. Με ατά, και αν πρανέσ να μομέντετ τόνα, με το λούμπτο, ε με το βεστήρα. Γιέταν τερτώτ στο δίτ, γα μομέντετ εβόκλα. Πάλμα. Let's do it at the end.
2: Hey, qui è Ciaoban.
3: Unë Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite. Paku fi, pa limit.
4: Infinit, zgjedh pakën që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trip, re online së të dit. IPKO, Folshlir.
5: Depozita avans, që aty për që aty, përfiton interesin me njëherë me depozitën avans një vjeqare në BKT Kosova dhe zgjedh një pakon që ju përshtatet më së mire. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, normë efektive 3.24%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, normë efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit mirëmbajtje faljas. Pako gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. PKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
6: Jeni me Urban FM. 103.5. Un jam Urban FM. Da.

po kshënjëri në nga acid jazz, disco funk, latin synth, soulful, neo, minimal fusion, classic techno, chill out house. Urbana FM.

0: Uj rrugove e pifshi për shnit.
1: Ndalo një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Komfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.
2: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një Apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
3: Hola, soy Ernesto Ferreira y están escuchando Urban FM 103.5.
4: Don't walk away. We live and breathe a different way.

ты

0: veç po duhemi unë kallëcu.
1: Nuk është spari Gjermania, ajo e viteve 90.
2: Në Zvicër, Gjermani, jo më rrenët, jo më rrenët.
0: Urban FM, 103.5.

Benani për menani, Radio Urban PKFM. Për menapo, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, kudo. Radio Urban 103.5.

0: Po ti shkapre ma letre dhe labre dhe me mujt di shkapre shqiptar nëse kryu të më dhem.
1: Urban FM 103.5.

0: Më interesanti që është leo pas animirë si pasonime, pas leo po është pasonime një fjallë, si ti leo të mirë në 1500 së gjona.
1: 103.5 Urban FM. Mere gormodarën.

0: Çfarë muzike ndëgjon?
1: Muzikë shqip thjesht. Goja dhe gjermanisht, që nga i acetin për shembull, qitu.
2: Qitu ditë sot që janë më treja.
3: Radio Ban FM 103.5.